0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Siesta na plaži.
3: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
4: Pusti mozek, da počiva.
5: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Pink nas prebuja ob 6 zjutraj, čas je za vreme, navičke in promet.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Allora, začenjamo nov poletni teden, v katerem nam bo praktično enako vroče kot v preteklem, saj smo v vročinskem valu, ko bodo temperature lepo prešle 30°C. Nas pa danes za razliko od preteklega tedna čaka nekaj padavin, natančneje od 3 popovdne naprej do večera. Jutri bo znova sončno, v sredo prav tako, je pa res, da za sredo velja možnost nastanka kakšne nevihte v večernih urah, ampak o tem bomo že takrat primerno o tem govorili. Potem pa spet jasno in krasno vse do konca in prihodnjega tedna. Poglejmo trenutna temperatura. Zaenkrat v Ankaranu 26 stopinj, v Kubedu 20 in pa v Postojni 2 stopinji več. Če vam bo prevroče, je rešitev po mojem enostavna, skočite kje v naše morje, ki pa, ja, no, trenutno jih ima precej visokih zame, 29 stopinj, tako da je na pol džakuzi. V vsakem primeru pa pite dovolj tekočine, namažite se kaj sončno kremo, da vas ne sprži in pa uživajte v poletju.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil tudi kolegi predsednika državnega zbora. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti. V Evropi bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki, poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali pa v drugi evropski državi. Srednjo Evropo še naprej pesti huda vročina, medtem ko iz zahodne Evrope poročajo o hudih nevihtah. Na Češkem so severno od Prage včeraj zabeležili kar več kot 41 stopinj, kar je nov češki rekord. Ti so padli tudi v Nemčiji, na Madžarskem in Poljskem. Evropa je v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta. Tudi pri nas je vroče. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes in jutri za jugozahodni, osrednji in tudi jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno. Iran pa ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je na tiskovni konferenci dejal iranski zunanji minister. Kot navaja, bi vsakršno tuje umešavanje lahko ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo ponovno odprtje ožine.
0: Naše ceste so vsaj zaenkrat obarvane zeleno, kar pomeni, da ni nobenih posebnosti. Je pa res, da med Ljubljano in Koprom se edino malce upočasni na Postojni v obeh smereh zaradi del. To je pa tudi vse. Srečno pot želim.
1: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Maja, res dobro jutro, Bala, in dobrodošli v novem tednu, v še zadnjem ponedeljku letošnjega junija. Ponedeljek 29. je danes in pa nisem sam, Jana je z mano. Čau, Jana.
6: Ja, dobro jutro, tako si... je 29.
0: Ja. Kaj si vstala na tešče?
6: Joj, meni, jaz ne vem, koliko ljudi je danes ostalo tako kot jaz. Ponedeljki so itak že grozni, ne? Mislim, ja,
0: že po defaultu.
6: Tako, šok terapija, ampak če sredi kopalnice ostaneš...
0: In pa nisem sam, Jana je z mano. Čau, Jana.
6: Ja, dobro.

0: Drugače pa Jana, kje si bila v soboto?
1: V soboto sem bila na enem nastopu.
0: Na nastopu? Ma nisi bila v Portorožu.
1: Ne, sem pa videla slike in sem videla, da ste imeli zelo, zelo.
0: Ja. Mm-hmm. Zakaj točno se spomnimo takoj po nekih hitih? Ella Langley odpira današnje jutro. Dobro jutro.
1: Jutro. Hey, this is Ella Langley. He's choosing
2: Texas, I can tell. Radio Capris. Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.

0: ta ena nova od Mihael Šulteja, ki ima v bistvu zelo zgodnje jutranje ime, 5 a.m. oziroma 5 zjutraj. Ja, ure pa 6 pa 17. Tine, sem še vedno v tvoji jutranji družbi in mama mea, kje sobota je za nami. Tisti, ki ste bili in ni vas bilo malo, veste točno, o čem govorim, vsi pa, ki ste manjkali, ste pa zamudili prvo edicijo Kaprisovega pool partija, s katerim smo otvorili poletje. Zdaj, če naredim en manjši recap, lahko rečem, da je bila res, res grande fešta, razprodano je bilo. Bili smo na bazenu, z nami so bili DJ-ji, flamingoti, kokteli, plesalci, plesalke, nema. Zdaj, ni bilo lih prav uno... ko bi rekel, ne, sej čujete v ozadju Project X style, ampak smo se res, res dobro nažurali. Zdaj, dejmo mogoče slišati tudi, kaj pravite vi, kako ste se vi kaj imeli na boatu?
1: Jaz sem muziko, stari, muziko, iskreno. Kaj ti?
2: Jaz pa ta bazen s flamingoti.
1: Zamudil so
2: Žurka,
1: vse.
2: Vse, muzika, vibe, vse, stari.
3: Pijača, dobro. In to je to, kolegi.
4: Jaz sem na bolniški, ne smem nič reči.
5: Ne, res je dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega. Se ful splača biti lele, mislim, meni je tako noro, pač sem mislila, da moram res v Amalfi, da kaj tazga doživim.
6: Best. Ful dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunjsko.
5: Pa dej, no, pač ful dobri dečko je tlele, reči kar češ, tega ne vidiš pa vsod, no. Jaz sem poročena drugače.
7: Oh, wow. Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturala, čeprav je na koncu zmagal moški, ampak dejmo reči, ne, super je bila, res. Vse je bilo super, vse. Bazen je top, vzdušje je top. Sigurno dosti lepih telescov v bazenu in dobra muzika.
8: Da je bilo vzdušje najboljše in nerealno in mislim, da so vsi čisto uživali in kljub taki vročini, kakor je bila, smo uživali v bazenu in v bazenu nekateri in moram pohvaliti, da je bil DJ fenomenalen in muzika je bila res odlična.
0: Ja, nerealno. Ja, glede na to, da so nekateri iz bolniške šli na naš pool party in so delali 15 minut plenka in občudovali takšna in drugačna, kako je rekla, privlačna telesca, mislim, da smo smeli kar dobro. Naš predragi Jake Ivančič je v svojem objektivu ujel same lepe momente iz pool partije, tako da vabljeni na našo spletno stran, kjer se boste lahko gledali ogromno enih lepih fotk, verjetno najdete tudi sami sebe med njimi. Za konec pa seveda še en velik hvala našim prijateljem iz Casino.si pa iz Ferratuma, Lemoniš in Bestway. Predvsem pa hvala vam, dragi poslušalci, poslušalke, obiskovalci, obiskovalke. Brez vas tega ne bi bilo, tako da glede na odziv, to definitivno ponovimo drugo leto. Zdaj pa naprej z muziko. It's my life, no doubt, iz leta 2003, ura je 6:20, in sem v tvoji družbici, v kratkem pa še kaj v zvezi z Rižancem in Prometom.

0: Na Kaprisu na hitro pa pogledamo še, kaj dogaja na cestah, kjer je sedaj že bistveno bolj pestro in sicer pozorno, če se vozite iz Staroda proti Kozini v Račicah, natančneje je prišlo do prometne nesreče, zaradi česar poteka tudi izmeničen enosmerni promet. Na primorski avtocesti pa je tudi prišlo do okvar vozil, prvo okvarjeno vozilo vas čaka pri uvozu Kozina v smeri Ljubljane, imate pa še eno okvarjeno vozilo, če se vrača iz Ljubljane proti Kopru, kjer, by the way, je tudi že nekaj zastojev, v glavnem okvarjeno vozilo pa natančneje pred priključkom razdrto v smeri Kopra. Gneča je na Postojni v obeh smerih zaradi del in pa tudi proti Ljubljani gneča sedaj nastaja že od priključka Vrhnika naprej do centra Ljubljane. Skratka, srečno, strpno in previdno, če je karkoli novega, pa seveda, da mi to sporoči.
1: Season

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam nauzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zaslonami po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Jutro.
11: Jutro na Kaprisu.

0: Ja, tako bom rekel, ne? Začenjamo nov poleten teden, to sem že omenil, in pa začenjamo ponovno vročinski dan. Očitno vročinski val tudi začenja že svojo smeno, kajti temperature so vse više. Trenutno, če pogledam, evola, imate v Piranu že 27 stopinj, v Ilirski Bistrici 18 stopinj. In mogoče zanimivo, prej sem omenil, da naj bi danes od treh naprej nekaj dežja bilo, no temu očitno ni več tako, kajti te spletne vremenske strani se updatejo sproti in hvala Bogu, deževalo ne bo, bo po treh naprej malo več oblačnosti do večera, zvečer pa bi znala kakšna kapljica past. Natančneje, evo, če pogledam, tam okoli 8 ure zvečer. Ampak mogoče se tudi to spremeni, ne vemo. Skratka, kar se tiče temperatur za enkrat, kot sem že omenil, precej toplo, imate pa precej toplo tudi naše morje, ki za enkrat beleže 29 stopinj pri Ribiču v Seči.
1: Ko temperature zrastejo, poskrbite za prijetno klimo doma. Prenosna klimatska naprava Porta Split z močjo 3,5 kW učinkovito hladi prostore, je izjemno tiha in omogoča preprosto namestitev brez vrtanja. Takojšna osvežitev po ceni 795 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogačnik. V Sečoveljskih solinah so tik pred žetvijo prve letošnje soli, prvi solni cvet pa so že pobrali. Letos sol pridelujejo na vseh 26 še aktivnih solnih poljih, zato vsi, če jim bo seveda vreme naklonjeno, obetajo bolj zajetne kupe soli. Približno 80% prodajo doma, 20 pa jo izvažajo v Nemčijo, Italijo in Avstrijo. Najbolj oddaljeni trg, kamor izvažajo sol, pa je Japonska. Japonci so v naši soli prepoznali umami, peti okus. Piransko sol zelo dobro poznajo in je v njihovi kulinariki izredno cenjena, je zadovoljen Aleksander Valentin, direktor družbe Soline. No, leto se je ekipi pridružilo nekaj novih solinarjev, za soline skozi vse leto tako skrbi 12 redno zaposlenih solinarjev, med sezono pa bodo na pomoč priskočili tudi študenti. Center za kulturo, šport in prireditve Izola za poletne mesece pripravlja bogat program prireditev. Dogajanje bo oživilo različna prizorišča v mestu in obiskovalcem ponudilo raznolike glasbene ter kulturne dogodke, bo pa vrhunec poletja avgustovski ribiški praznik. Osrednji del dogajanja predstavlja program Poletje v Izoli. V parku Pietro Coppo bodo vsak petek, soboto in tudi nedeljo glasbeni koncerti. Ob nedeljah bodo najmlajšim ponudili tudi gledališke predstave in s tem ustvarili sproščeno kulturno vzdušje v srcu mesta.
0: Na cestah že malce bolj pestro, prišlo je do prometne nesreče in sicer na cesti iz Starda proti Kozine, natančneje v Rečicah, tako da pozorne počasi na tem območju. Če se pa odpravljate proti prestolnici, dajte štartati doma kakšnih par minut prej, kajti najprej vas uvira na uvozu Kozina v smeri Ljubljano kvarjeno vozilo, potem pa gneče na Postojni zaradi del in pa gneča sedaj že od priključka Vrhnika naprej do Ljubljane. Če se pa vračate iz prestolnice nazaj proti Sončni obali, prav tako gneča od priključka Unec do priključka Postojna zaradi del in pa še eno okvarjeno vozilo pred priključkom razdrto proti Kopru. Srečno, previdno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, dobro jutro, bala, 6.33 je na uri, na koledarju pa 29. juni, mi pičemo naprej na hite, prihaja Foreigner, še prej pa gospod, ki očitno ve vse, Teddy Smith. Dobro jutro.
1: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Say Will Foreigner ob 6:40 na Kaprisu. Ti nisem še vedno v tvoji družbi. No, jaz lahko povem, da sem imel zelo lep petek. Prvič sem v letošnjem letu šel s prijatelji na barko. Ne svojo barko, ampak kot prijatelja barko. Tako da hvala, Matjaž, ki si imel za sabo. Drugače pa, lepo je, res je lepo, da če imate koga, ki pač ima barko, kar sicer ni nič po svoje, niti tako čudnega, glede na to, da živimo ob morju. Ampak vseeno, nima vsak barke in če imate možnost iti z njim na barko, potem res dejte čim bolj uživa, dejte se čim bolj sprosti, dejte si dobro muziko in imejte ob sebi dobro družbo. In v petek je isto moj prijatelj Džekan, mi ga kličemo Džekan, drugače je pa Slaviša, zdaj ne vem, če se je zbudil ali ne, ampak po moje, ne vem kje, kjerkoli si, Džek, v glavnem, dal si en ful lep komad, ki po moje je prav idealen za nekje sredi morja, sredi belih skal in prav sem bil, no, kje komačina. V glavnem, evo, on je zavrtel komad, ki prihaja, ta je od legendarnega Boba Marleya iz leta 73, ampak je dobil ta komad eno zelo, zelo simpatično poletno preobleko leta 2020. Robin Schulz je naredil en super remix, tako da jaz predlagam, da kar začnemo z Sun in Shining, ki tudi že kar močno in vedno bolj sije. To je Sun in Shining, Bob Marley na Kaprisu. Uživajte. V kratkem pa, Primorske! Sunny.

0: Moram reči, da mi je ta komad ful všeč. Iskreno, danes ga prvič slišim, ampak ful dobra kombinacija. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 do 7 je, zdaj pa je čas tudi za primorske.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Alora, občinski svetnik SDS v Ajdovščini se je znašel pod drobnogledom potem, ko so uporabniki družbenega omrežja TikTok opozorili na komentarje, ki jih je objavljal pod videoposnetke več uporabnic, med njimi tudi mladoletnih. V dolini v Olmu v Kopru so izžrebanim najemnikom v uporabo predali urbane vrtičke. V mostu na Soči so že izgubili banko in pošto, zdaj zapira vrata še lekarna. V Sečoveljskih solinah pa so tik pred žetvijo prve letošnje soli, prvi solni cvet pa so že pobrali. To in še več v današnji izvedbi oziroma ediciji Primorskih novic.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
6: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
7: Nočem vedet.
6: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
7: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
6: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Ruxitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
16: Nova sončna očala.
17: Poletje je zakon.
16: Žar s kolegi.
18: Sama dobra družba, dobra glasba.
19: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
4: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vročinski val počasi že ima svojo smeno, zaenkrat se temperature še počasi, ampak konstantno dvigujejo, seveda normalno. Poglejmo, recimo po Stojni imate zaenkrat 23 stopinj, v Dekanih pri nogometnih igriščih jih je 26, prav toliko pa jih imate tudi na Punti v Piranu, kjer ima morje vsaj zaenkrat precej visokih 29 stopinj, tako da bolj toplo je v morju kot zunaj. Zdaj, kar ni nujno mogoče nekomu napačno, meni pa recimo je maček pretoplo, ampak vseeno se ne bi brano skočiti kje v naše morje, ki vemo, da je najboljši osvežitelj v letošnjem vročem poletju. Danes bo lep sončen dan, jutri prav tako, je pa res, da morda, vsaj danes zvečer si lahko bolj proti celini ali pa tudi ob morju obetamo kakšno padavino, ampak tudi te niso napovedene v zelo velikih količinah. Jutri bo sončno, v sredo prav tako, je pa res, da ne izključujejo možnosti, da bi prišlo do kakšne poletne večerne nevihtice. V večernih urah sicer pa nas čaka ponovno en zelo vroč poleten teden.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Feratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Ure 7 jutro.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogačnik. Še naprej bo vroče. Vročinski val, ki te dni pesti našo državo, bo vztrajal do vključno srede. Agencija za okolje je zaradi velike toplotne obremenitve rdeče vremensko opozorilo za južni in osrednji del države podaljšala. Temperature pa bodo v začetku tedna ponekod dosegle okoli 38 stopinj. V sredo nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte. Tako nas po vikendu rekordov čaka še malo bolj vroče, na to pa bomo kot kaže trepetali pred močnimi neurji. Z vročinskimi poletnimi dnevi pa nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V zvezi potrošnikov ob tem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča tudi poraba električne energije. Zato so pripravili nekaj nasvetov za varčno rabo teh naprav. Med ključnimi načini za prihranke pri stroških energije svetujejo uporabo najvišje še udobne temperature, pri čemer priporočajo največ 24 do 25 stopinj. Sicer pa so testi pokazali, da so prenosne klimatske naprave manj učinkovite, energijsko bolj potratne in precej bolj glasne kot stenske različice. Pri rešnjem žrebanju lota pa je nekdo z listkom vplančenim v Kranju zadev šestico v vrednosti skoraj 594 tisoč evrov. Kranj sicer ni novinec med kraji z glavnimi dobitki pri lotu. Leta 2011 je bila tam vplančena sedmica v vrednosti več kot 1 700 000. Leto pozneje pa še ena v vrednosti več kot 1 500 000. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za prejšnje leto, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prijetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Zaključujemo pa na športnem področju. Nogometaši Kanade so zmagovalci prve izločilne tekme na letošnjem svetovnem prvenstvu. Na uvodni tekmi 16. finala so v Los Angelesu premagali Južno Afriko z 1:0.
1: Na naših cestah vsaj zaenkrat ni več nobenih okvarjenih vozil, na obali kot kaže vse BP, proti prestolnici pa situacija malce drugačna. Gneča nastaja tako kot že praktično več kot 2 meseca v Postojni zaradi del v obeh smereh, tako proti Ljubljani kot nazaj proti Kopru. Proti prestolnici pa je od priključka Vrhnika pa vse do Brezovice in še naprej do centra Ljubljane, prav tako kot ponavadi nekaj gneče. Srečno, strpno in previdno na vaši poti, če pa karkoli novega, pokliči.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
1: Je res, dobro jutro, Tine, sem z vami, ura je 7:06 minut, ponedeljek, 29. junija danes, takoj po nekaj hitih se bomo usedli v časovni stroj in se spomnili nekaj utrinkov iz preteklih Kaprisovih jutr. Vam pa svetujem, da dobro napnete svoje ušesa, kajti, ko slišite ta komad... A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Napišete SMS in Kaprisov Summer Box lahko vaš. Do takrat pa fant, ki je trenutno praktično po vseh svetovnih lestvicah najvišje uvrščen, fant, ki je trenutno precej pogosto slišan in pa trenutno precej pogosto tudi v moji osebni playlisti. To je Somber in Andres. Dobro jutro!

0: Smisel življenja ob 7:14 na Kapri, se dobro jutro, ti ne sem tvoji družbi. No in ker smo v sobotni, z našim sobotnim Kaprisovim pool partijem, tudi mi uradno skočili v poletje, bomo v naših poletnih jutrih malo pobrskali po najboljših utrinkih Kaprisovih jutr iz pretekle sezone. Za prvi skok nazaj gremo k človeku, ki je tako zelo istrijanski, da je verjetno še njegova budilka zjutraj zveneča v narečju. Je lokalni kantavtor, izjelski ponos, bosonogi filozof, glasbenik, ki zna iz Ištre narediti pesmi. Rudi Bučar je bil z nami, obiskal nas je v studiju in predstavil album Kamen, Trn in Brin. Govor je o istrskem navdihu italijanskih kantavtorjih duhovnosti, o bosih nogah seveda in seveda tudi o legendarnem Kaprisovem koncertu na Bonifiki.
1: Kaj dobiš, če združiš istrski melos, genialnost italijanskih kantavtorjev. Na podlago izelskega ponosa in rokerske ekstravagance najbrž neko fantastično mešanico, ki že leta polni slovenske dvorane, zmaguje na festivalih in predvsem je ozor marsikomu, ampak imamo srečo, ker ta fenomen ima tudi ime in priimek. Rudi Bučar.
2: Mama mi, jake uvertura.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lej, dobrodošli nazaj na Kaprisu. Leta so pasala, kot rečeš tudi ti v eni tvojih. Izredno smo veseli, da si spet tu.
2: Jaz tudi.
1: Kamen, Trn in Brin. Koliko časa je nastajal ta album?
2: Začel sem pisati tam konec novembra lansko leto in posnet je bil, mislim, da aprila.
1: V bistvu pol leta za albumček.
2: Ja. Ja, s tem, da sem imel neke skladbe že napisanih in sem jih malo friznil, glede na to, da je pač bila nova zasedba, oziroma bom rekel ojačena zasedba in nastali so ti aranžmaji.
1: Kdo vse je zraven pri albumu?
2: Kdo ni?
1: Verjetno Gaber.
2: Tehnična ekipa Gaber Radojevič, Tadej Tadič in Matija Žaubi. Zdaj, če čem naštet glasbenike, mislim, da
1: moram
2: da
1: se ni dozeli.
2: Da, je tako, ja. Vsekakor kupica odličnih glasbenikov v našem prostoru in sem zelo počaščen, da so lahko bili na tem albumu, oziroma da so.
3: Sicer pa koliko je Istre v tvojem novem albumu? Oziroma še pod vprašanje, katera skladba bo tvoj naslednji single?
2: Ne vem še, ampak po moje bo ena sigurno istrska. Dosti Istre na tem albumu, mogoče celo več kot na kakšnem prejšnjem, čeprav v bistvu Istro skozi vzamem sabo na vsaki plošči, ne? Imam občutek, kako da je, ne vem, en del mojega poslanstva, da je moram vzeti sabo, ne? Tako da Žiga to razume, dobro. In se mi zdi, da svet mora videti in slišati v bistvu pravzaprav, kaj Istra je.
4: Hi, I'm Ryan Tedder from Warner Public.
5: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: Tom Jones, Sex Bomb, legendarna iz leta 99. Sicer pa ti ne seš vedno v tvoji družbi, ura je 7:23 minut. Jaz predlagam, da pogledamo, kaj se dogaja ki na cestah. Vsaj zaenkrat potrebujete največ strpnosti proti Ljubljani. Gneča namreč od že pri Postojni zaradi del, pa potem precejšnja gneča od priključka Vrhnika do Ljubljane. Gneča pa tudi iz Ljubljane nazaj proti obali, če se vozite od priključka Unec do voza Postojna. Izgubite približno 15 minut. Srečno, strpno in previdno.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10 do 22 ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Dubioza kolektiv.
1: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
4: Želite, anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
2: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
4: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino? Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
8: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
11: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Koper, kralj okusa.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
14: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
18: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
17: Moja izbira je lokalno meso.
19: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
20: Obala minus nepremičnine.
19: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
21: Klima on. Klima off.
22: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
21: Dan za plažo.
23: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
21: In kapris. Sama uživancija. We
0: Vse poletje

0: 27 stopinj kaže termometri v Luciji in pa 25 na Ovinku pri Gračišču. Do 36 stopinj bo šlo danes, sončno bo, zvečer pa prihaja tudi nekaj oblakov, ki mogoče spustijo kakšno kapljo na obalo. Jutri bo sončno, v sredo prav tako, bo pa iz srede na četrtek morda nastala kakšna poletna nevihtica, ki prinaša nekaj malega osvežitev za konec tega tedna. Sicer bomo pa zaključili ta teden pod soncem. Če vam pa še skočite v morje, absolutno dejte kaj, naše morje si privošči. 29 stopinj ima naše morje zaenkrat na centralni plaži v Portorožu.
1: Ko temperature zrastejo, poskrbite za prijetno klimo doma. Prenosna klimatska naprava Porta Split z močjo 3,5 kW učinkovito hladi prostore, je izjemno tiha in omogoča preprosto namestitev brez vrtanja. Takojšna osvežitev po ceni 795 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Sezona prihoda potniških ladij je v polnem razcvetu. Na koprskem potniškem terminalu je tako za julij napovedanih 11 prihodov potniških ladij, ki bodo popestrile daljše vroče julijske dneve. Tako bo v juliju Kopru skupno obiskalo približno 18 tisoč potnikov, kar potrjuje priljubljenost mesta kot ene pomembnejših postojank za križarjenja po Jadranu. Raznolika flota ladij od velikih križark do manjših ekspedicijskih plovil bo v mesto pripeljala obiskovalce iz vsega sveta ter prispevala k živahnemu poletnemu utripu in turistični ponudbi slovenske Istre. Koper pa bo letos znova v središču mednarodnega džuda. Arena Bonifica bo jeseni gostila Evropski mladinski judo pokal, enega najpomembnejših tekmovanj za mlade judoiste na stari celini, ki bo poleg tekmovalnega dela vključeval tudi večdnevni mednarodni pripravljalni kamp. Organizatori pričakujejo številne tekmovalce iz Evrope in drugih delov sveta, dogodek pa naj bi dodatno utrdil položaj Kopra na zemljevidu pomembnih športnih prizorišč. Tekmovanje bo potekalo 28. in 29. novembra. Posebno mesto pa bo na dogodku namenjeno olimpijski prvakinji Andreji Leški, ki je svoje prve judo korake naredila prav v koprskem okolju.
0: Na obalnih cestah vse štima, boste pa naleteli na gnečo, če se vozite proti prestolnici. Klasični zastoji nastajajo na Postojni zaradi del in pa potem od Vrhnike, natančneje od priključka Vrhnika naprej do Ljubljane. Gneče pa tudi, če se vračate iz Ljubljane proti obali, in sicer od priključka Unec do izvoza za za Postojno v smeri Kopra. Srečno, previdno še naprej.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Točno tako, dobro jutro, ura je 7 in natanko zdaj 35 minut. Čez, danes je ponedeljek, 29. juni. Še vedno čakamo, da se bo zavrtel komad, ki ti prinaša Kaprisov Summer Box. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Da. Tale bo. Ko ga slišiš, hitro pošlje SMS in Kaprisov Summer Box z lepimi nagradami je lahko tvoj. Do takrat pa Raven Lanay.

0: Jakov Jozinovič nas je popeljal v svoj raj ob 7:41 na Kaprisu. Nam vas spomnim, da se letos družimo z Jakovom tukaj pri nas v Kopru, v naši Kaprisovi Summer Areni, kjer prihaja 18. julija. Zaradi tega, pa ker si toliko od nas želi iti na Jakova, je bil dodan še en dodaten koncert naslednji dan, 19. julija, za katerega pa ne bom nič obljubljal, ampak baje, da je še nekaj kart, tako da hitro si priskrbi svojo in mogoče tudi ti letos še uspeš ujeti naš regionalni fenomen Jakova Jozinoviča. Drugače pa, kot sem že prej omenil, še vedno čakamo, da se bo zavrtel komad, ki prinaša Kaprisov Summer Box. Koga slišiš, hitro pošlji SMS in Kaprisov Summer Box z brisačo, Bluetooth zvočnikom, frisbee in dvema brezplačnima kepicama sladoleda v Triglavski, je lahko tvoje.
1: Hey guys, I'm Kaigo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.

0: Komad ustvarjen za poletje, On the Beach, Chris Rea. Še 10 minut je do 8 in lahko bi si ta čas tudi pogledali, kaj nam prinašajo prometne razmere. Vsaj za enkrat na obali, na obalnih cestah, nobenih posebnosti, vse je obarvano zeleno barvo. Če pa greste proti Ljubljani, pa malce več strpnosti, klasični zastoji nastajajo v Postojni, v obeh smereh, je pa gneča tudi proti Ljubljani od priključka Vrhnika naprej. Srečno, strpne, previdno.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capris Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Na puno sveti sonce.
9: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
9: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
9: odpri nova vrata in hodi anžiro.
10: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
14: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazza Unità.
15: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
16: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
17: Kje lahko dobiš vse za streho?
18: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
19: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
20: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
1: Poletje.
21: Poletje. Poletje na Caprisu.

0: Justin Bieber's Jet to Holiday, ha? Ja, ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: En precej vroč poleten dan je pred nami, vse zaenkrat temperature, na 30 smo, evala, uradno, 30-ica zaenkrat na Titovem trgu v Kopru, imate jih stopinjo manj v Sežani in pa v Ilirski Bistrici. Vsaj zaenkrat še malček bolj frišnih, 20 stopinj, ampak tudi tam bo v kratkem bistveno više temperature. Danes bo sonček, bo pa zvečer, kot sem že omenil, morda kakšna plohica, zelo kratka plohica. Jutri bo vseeno precej toplo, v sredo prav tako, s četrtkom pa prihajajo manjše osvežitve, kajti iz noči na četrtek, se pravi sredo na četrtek, naj bi nastala na krajša poletna nevihta, ampak bomo videli, kaj bo do takrat. Sicer pa uživajte v poletju, uživajte v našem morju, ki ima saj za enkrat 29 stopinj na belih skalah v Izoli, ker pa smo v vročinskem valu, ne pozabiti piti dovolj tekočine, se skrivati kaj pod senčko, nositi sončno očala in se mazati sončno kremo.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
1: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
0: Ure 8, dobro jutro.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišku v Kopru.
4: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil tudi kolegi predsednika državnega zbora. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali tudi prekiniti. V Evropi bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki, poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali pa v drugi evropski državi. Srednjo Evropo še naprej pesti huda vročina, medtem ko iz zahodne Evrope poročajo o hudih nevihtah. Na Češkem so severno od Prage včeraj zabeležili kar več kot 41 stopinj, kar je nov češki rekord. Ti so padli tudi v Nemčiji, na Madžarskem in Poljskem. Evropa je v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta. Tudi pri nas je vroče. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes in jutri za jugozahodni, osrednji in tudi jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno. Iran pa ima popoln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je na tiskovni konferenci dejal iranski zunanji minister. Kot navaja, bi vsakršno tuje umešavanje lahko ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo ponovno odprtje ožine.
0: Nekaj malega jutranje gneče nastaja, če se vozite iz Šmari proti Kopru, ostalih posebnosti na obalnih cestah pa zaenkrat ni. Proti prestolnici pa gneče, uro 20 potrebujete do Ljubljane, kajti zgosti se pri Postojni zaradi del in pa tudi na priključku Vrhnika, tam se precej zgosti, z rdečim je obarvana tale cesta do Ljubljane. Gneče pa tudi iz Ljubljane nazaj proti obali, od priključka Unec do počivališča Studene. Srečno in previdno!
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Pa še kako res, dobro jutro, Bala, ura je 8:05, Tine sem tvoji družbi, danes je ponedeljek 29. juni in še vedno čakamo, da se bo zavrtel tale.
7: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
0: Tako je, ta komad, ko slišiš, hitro SMS in morda boš ti tisti, ki boš dobil Kaprisov Summer Box.
8: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

Ma kaj, jaz sem jaz edini, ki ste še pravali? Ja, dragi moji, če me moj sluh ne vara, smo slišali komad, ki prenaša Capri v Summer Box. Če si ga slišal tudi ti, hitro, 031-533-288, napiši svoj ime in priimek in naslov komada čim prej. Do takrat pa še kakšen hit, ne? Lahko bi zavrteli enega iz leta 2025.

0: Lepo je slišati kakšne komade, ki jih že dolgo nisi. Geronimo Shepard, ta komad ima 12 let. Skoraj ne moram verjeti. V glavnem, dajmo pogledati, kaj se kaj dogaja na cesta. Vsaj za enkrat čudno gneče proti Ljubljani. Najprej se boste ustavili v Postojni, kjer je gneče zaradi del, potem pa še na priključku Vrhnika, kjer je gneče vse do Ljubljane. Je pa tudi eno okvarjeno vozilo na tem območju od Vrhnika naprej. Če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, je strtno, prav tako od priključka Unec do počivališča Studenec v Postojni. Tam so gneče in verjetno še nekaj časa bodo.
1: Čestitke na poletnem Kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
0: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
0: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
11: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
10: Burger King Koper. Kralj okusa.
12: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
13: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
14: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
16: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
17: Deklica. Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
18: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
1: Poletje.
19: Poletje.
1: In

0: skoraj boljši kot original. Somebody to love, George Michael, Queenie iz leta 93. Zdaj pa tako, vreme danes bo fantastično, sončno bo praktično cel dan, oziroma ne, no, evo, ob dveh bo par oblakov prišlo mimo, ma naj, ne bi bilo nič, je pa res, da zvečer bi naj par kapljic spadlo tam okoli 9 ure, ma do takrat bo še precej sonca in še precej visokih temperatur, saj za enkrat jih beležite, če pogledamo Ilirsko Bistrico, tam za enkrat 23 stopinj, imate jih pa, evo, v Tjubedu 29, morje še vedno precej visokih temperatur, če se mene vprašal, 29 stopinj jih ima na študentov Ankar Ranu, bo pa danes, kar se tiče zemeljskih oziroma kopenskih termometrov, živo srebro preseglo 35.
1: Ko temperature zrastejo, poskrbite za prijetno klimo doma. Prenosna klimatska naprava Porta Split z močjo 3,5 kW učinkovito hladi prostore, je izjemno tiha in omogoča preprosto namestitev brez vrtanja. Takojšna osvežitev po ceni 795 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. Bro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Uradna kopalna sezona se v Kopru pričenja 1. julija. Prenova Žusterne predstavlja tako del celovite ureditve koprskega obalnega pasu. Občina je v preteklosti že uredila obmorski park in po fazah začela prenavljati staro kopališče. Prvo fazo v vrednosti 1 milijona evrov je občina zaključila lani, zdaj pa gradbinci končujejo še drugo fazo. Skupna vrednost prvih dveh faz prenove je znašala 3,7 milijona evrov, sredstva pa je v celoti zagotovila občina. Velik poudarek pri prenovi so gradbinci namenili tudi dostopnosti za invalide. Na kopališču so uredili posebno rampo za gibalno ovirane osebe in zagotovili večji garderobni prostor ter voziček za lažji vstop v morje. V neposredni bližini stanovanjske soseske Lantana v Olmu v smeri proti dolini so si minule dni najemniki urbanih vrtičkov podajali kljuko vhodnih vrat na novo urejenega kmetijskega kotička. Prišli so nam reč na primopredajo, kjer jim je predstavnica koprske občine predala ključ za vstop v ogrejeni del in ključavnice za zabojnik za vrtno orodje ter jih seznanila s hišnim redom in drugimi uporabnimi informacijami. V koprski občini so se odločili za približno 390 tisoč evrov vreden pilotni projekt, s katerim bodo poleg možnosti samooskrbe lokalnega prebivalstva z ekološko pridelano hrano rastlinskega izvora poskrbeli še za dejavno preživljanje prostega časa.
0: Na naših cestah v glavnem potrebujete nekaj strpnosti, gneče je Šmarje proti Kopru, tako kot običajno, sicer pa, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, bodite strpni od priključka Unec do počivališča Studenec, tam je gneča zaradi del, na enakem območju pa v obratni smeri, torej proti Ljubljani, prav tako gneča tu v okolici Postojne, gneča pa je tudi od priključka Vrhnika naprej do Ljubljane in prav tako na tem območju vas ovira še eno okvarjeno vozilo. Skratka, strpno, previdno, počasi še naprej. Če pa karkoli novega, pokliči našo brezplačno.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo, Tine.
0: Še sem tu, čau, dobro jutro, ura je 8:35 na kaprisu ste, danes je ponedeljek 29. juni, mi pa kmalu pokličemo dobitnika prvega kaprisovega Summer Boxa. Do takrat pa glemo, mama mija, danes me ti rej nekam hecejo, ma v glavnem do popodneva se bom že zrihtal. Skratka, gremo plavat, tu so BTS. Yeah.
6: Here we are.
7: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
2: Caprice.

0: Allora, all time high, Nico Santos, 15 minut še manjka do 9 in čas je, da pokličemo dobitnico ali dobitnika našega prvega Caprisovega Summer Boxa.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, koga sem dobil?
1: Kristina.
0: Kristina?
1: Oh.
0: Čau, ma kaj te motim?
1: Ne, lih sem prišla domov.
0: Lih si je prišla domov, iz kje, iz službe?
1: Sem peljala otroke na oratorij. Kdo je? Ma, čakaj, samo malo, kdo je?
0: Kdo je, kdo je? Uni, ki ti ima zadat Capri Summer Box.
1: Kolala, Doro, hvala lepa. Oh, ko so kontenta.
0: Čau, Kristin. Tine iz Caprisa.
1: Čau. Ej, lepo. Ej, povede.
2: Ja.
0: Ej, prva si bila. Takoj, bam.
1: Maš, kaj je bilo? Jaz sem poslušala Capri, sem šla čez Gažon, ki šmatka je puna, ne?
0: Ja.
1: Tle, z Marko to na Gažon. In pridem lepo v garažo tle na Markovec in jih ste povedali, in to je moj, ne moj, od mojega pokojnega papa, očeta torej, najljubši komar.
0: Res?
1: Je, ja. In lih sem s pupo, z mojo pupo, ki sem jih peljala gor, je rekla, lej, to od mojega tatja, ne? In jaz sem parkirala v garažo in sem čula, pošli tu in tu in jaz na hitro samo napisala in šla domov, ne? Je bil z mano moj papa, vidiš?
0: To so tako. Ma, ki lepo. Eko, lej.
1: Mama, proste me.
0: Ma, zvese, lej.
1: Mati moj.
0: Je imelo za biti tako, ne?
1: Je bilo tako napišeno, ja, tako. Imaš prav.
0: Kristina, čestitam, lej, dobiš Capriso Summer Box, v katerem imaš res en par lepih nagrad. Lahko ti tudi povem točno katere, alora dobiš...
1: Mama, no, pa njente, daj
0: se. Ali se hočeš presenetiti?
1: Ja, sorpreza, ki bom prišla z mojo pupo, da povedla, ki jaz te, ki ne zna ona še.
0: Komod, prite z veseljem, ja. Kadarkoli.
1: Ma, hvala. Ma, hvala, hvala tebi. Mora še kaj povedati.
0: Lahko, kakš na lepe želje.
1: Ma, ja... Alora, da, bote pod klima,
0: ja.
1: Čuvajte se, alora, in bote zmeraj tako kontenti in veseli in presenečajte folk, ne, tako, kaj naj vam rečem.
0: Ma, hvala, Kristina.
1: Hvala vam za vse in za vse vašo dobro voljo, ki jo sporočate preko radija, ki jih čutimo.
0: Ma, alora. Mama mi je, ma, hvala.
1: mama mi je, ala, se
0: lepo
1: vidimo drugi
0: teden. Lepo sem me, obvezno.
1: Enako.
0: Čau, Kristina, hvala, čau.

0: Alma.
1: Ekole, prvi Summer Box je podeljen, lahko pa pogledamo tudi čas, kaj dogaja na naših cestah, na obalnih cestah, vsaj zaenkrat nobenih posebnosti, proti prestolnici pa nekaj več strpnosti, gneča najprej na Postojni zaradi del, kot že ponavadi, enako velja za v obratni smeri, se pravi, če prihajate iz Ljubljane nazaj proti obali, gneča torej od priključka Unic do počivališča Studenec, sicer pa gneča na Vrhniki od priključka Vrhnika dalje, tam je tudi okvarjeno vozilo, ki vas ovira. Srečno in previdno.
2: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
8: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, pijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
11: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
13: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
15: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
16: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
17: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
18: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
19: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
6: Kia Benčič Koper.
1: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
9: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dobro jutro!
0: To je nasmejano jutro.
8: Dobro jutro! Dobro.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vročinski val opravlja svoje delo, trenutno imamo, kar se tiče temperatur, 30 v dekanih pri nogometnih igriščih, prav toliko jih imate tudi v Ankaranu, in pa v Postojnih zaenkrat 26 stopinj. Temperature bodo danes prešle 35 stopinj, baje jih bo okoli 6-37. Jutri nas čaka zelo podobna zgodba, sonce in vročina, predvsem pa nad Kraškim robom lahko popoldne nastane kakšna nevihta, tako da to imejte v mislih. V sredo bo večino dneva še sončno, proti večeru pa nas zna osvežiti kakšna prav tako krajša nevihtica, bo pa tudi zapihal okrepljen severozahodnik, ki nam s četrtkom dalje prinaša nekaj malce svežine. Če vam je pa slučajno že zdaj prevroče, se rešitev poznate. Dejte skočiti v naše morje, ki ima trenutno, ja, precej visokih, 29 stopinj na Punti Pirano.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
0: So novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Aktualna ministerska ekipa mandat začenja z 38,5-odstotno podporo voljivcev. To je občutno manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu uživala več kot polovično podporo javnosti, in tudi manj kot tretja Janševa vlada, ki jo je v štartu podpiralo dobrih 45% anketiranih. Med strankami še naprej vodi Janševa SDS. Torej, če bi bile volitve danes, bi največjo vladno stranko obkrožilo skoraj 23% voljivcev. To je odstotno točko manj kot mesec prej, kar pomeni, da jim Golobova svoboda diha za ovratnik. Na naslednjih mestih se v tem vrstnem redu krepijo trojček okoli Nove Slovenije, Socialni demokrati ter Zavezništvo Levice in Vesne. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za prejšnje leto, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo uložiti tisti, ki se s prijetim izračunom ne strinjajo, če so podatki ki pomenkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Skupaj je bilo letos izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov dohodnine. Kdor ga ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se uštevajo v letno davčno osnovo, pa mora dohodninsko napoved uložiti sami, sicer do 31. julija. Šport. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu Veronika Rjavec prvi dan še ne bo nastopila, med drugimi pa se bosta predstavila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Po do rekordnega 25. Grand Slam naslova pa bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic.
1: Na naših cestah situacija malce boljša, vsaj za enkrat zgolj strpnost je tisto, kar potrebujete, in pa seveda previdnost na vaši poti. Sicer pa strpno, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali, med Uncem in počivališčem Studenec je zaradi del seveda nekaj gneče. Na istem območju je tudi v obratni smeri proti Ljubljani prav tako nekaj zastojev, je pa med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer še vedno vozilo v okvari, ki ovira vašo pot. Srečno, strpno, previdno.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Tako je, dobro jutro, 9:05 je ura, danes je ponedeljek, 29. juni, Tine še vedno v tvoji družbi. Družimo se vse do 10. in pa še naprej, in pa še naprej, in pa še naprej z dobro muziko. Imam kar nekaj dobrih poletnih hitov pripravljenih. Kevin Lyrell prihaja in pa nekaj svežega, nekaj letošnjega strani Olivia Dean. Dobro jutro.
7: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect mix of...
0: Kapris.
8: Polet.

Eto na kapi si utine še vedno v tvoji družbi. No, ker smo v 9. uri, to pomeni, da smo v uri za naše slavljence dneva. Tako da zdaj imaš čas, da mi na 031-533-288 ali pa na cestitkeah na radiokapri.si pošleš svojo čestitko za svojega današnjega slavljenca dneva. V nadaljevanju ure ga tudi izberemo, do takrat pa še nekaj dobrih hitov. Čisto odkrito, tak je zdaj v playlisti, je trenutno moja najljubša. 12 do 12, 12 to 12. Eden in edini Somber. Živete!

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
4: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
5: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na terasi?
4: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
5: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
6: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
7: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.

0: kar se tiče trenutnega stanja na nebu, lahko vse sami že ocenimo, je zelo, zelo poletno vreme, jasno je, krasno temperature, kar se tiče temperatur za enkrat 30 stopinj v Luciji pri TPC, imate jih 20 v 26 v Ilirski Bistrici, naše more pa še vedno precej visokih temperatur, 29 stopinj ima za enkrat na študentu v Ankaranu, tako da vseeno, jaz predlagam, da se osvežite v našem morju, seveda pa zaradi vročinskega vala, ne pozabite piti dovolj tekočine, dejte se mazati sončno kremo in pa obvezno sončno očala na glavo.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je na svoji uradni spletni strani objavila novo javno dražbo nepremičnin. Na javni dražbi, ki bo v četrtek 16. julija, pa bo prodajala 20 nepremičnin oziroma nepremičninskih sklopov. Zainteresirani za posamezne nepremičnine pa morajo varščino vplačati najpozneje do vključno ponedeljka 13. julija. Uradni začetek poletja ustraja z dolgim vročinskim valom. Vročina škodi vsem, najbolj pa kroničnim bolnikom vseh starosti, zlasti srčno-žilnimi obolenji, pa visokim krvnim tlakom in boleznimi dihal starejšim in malčkom. Zdravniki imajo zato tudi na Primorskem vse več dela, pritisk je tudi na urgence. Zdravniki svarijo, da je škodljivo precenjevanje lastnih zmogljivosti, prav tako razne aktivnosti zunaj v vročini, kot so kolesarjenje, igranje odbojke in tudi nogometa, tek na prostem, delo na vrtu in njivi. Po 7 mesecih od poškodbe zaščitne ograje na mostu, kjer odsek državne ceste med Bivjem in Bertoki prečka železniško progo, pa se vendarle obeta konec prometnih omejitev. Na cestnem podjetju Koper so pojasnili, da so po pridobitvi vseh potrebnih soglasij že izvedli prva dela, postavitev nove ograje in tudi umik semaforjev pa načrtujejo 4. in 5. julija.
0: Na naših cestah, obalnih cestah je nekaj zastojev in sicer gneča nastaja, če se vozite iz Škofije proti Kopru na koprski hitri cesti pred priključkom Koper center Slavček v smeri Izole. Proti Ljubljani pa še vedno območje zastojev v Postojni zaradi del, prav tako na tem območju zastoj, če se vozite iz Ljubljane nazaj proti obali, od priključka Unec do Počevališča Studenec, v bistvu vse stoji. Je pa proti Ljubljani še ena posebnost in sicer med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer vas ovira okvarjeno vozilo. Srečno, strpno in previdno še naprej, če pa karkoli novega, pokliči našo brezplačno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Tine.
0: Je tako, dobro dan, 9:30 je ura, natančneje 9:33, danes je, kaj danes, ponedeljek, 29. juni in čas je, seveda, ker smo v 9. uri za naše slavljence. Danes med mojimi Facebook prijatelji in tudi osebnimi prijatelji praznuje Marta Šporin. Marta, ona je moja, da vam povem, ona je moja maskerka, v bistvu na večjih projektih bila, tako da Marta, jaz ti želim zdrave, sreče, uspehov, ljubezni, da boš vedno tako nasmejana in da boš vedno tako zabavna. Drugače pa praznuje med mojimi Facebook prijatelji še Neža Repnik, tudi tebi, Neža, vse najboljše. Zdaj pa ste na vrsti vi, napišite kakšno lepo čestitko za vašega slavljenca dne, pošljete mi ona 031-533-288 in lahko tudi pošljete sveda na čestitke afna.radiokapris.si. V nadaljevanju 9. ure pa jaz to z veseljem preberem. Do takrat pa še kakšen hit prihaja Brian Adams, Do I Have to Say the Words, še prej pa ena iz lanskega leta, Taylor Swift.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambientu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Prosim.
2: Ja, dobar dan, sam dubu istoka, ne?
1: Sam dubu, ja.
2: Ja, ja. Kaj zdaj, Desardo? Sve najboljše, ali kaj?
1: Ja, hvala.
2: Kje tip, to bo šlo vse v eter, veš, to je uno odprej. Sve najboljše, kaj si imel 30, kol, kaj?
1: Nekako tako, ja.
2: Nekako tako, si se imel fino. So te presenetli lepo.
1: Odlično, odlično.
2: Ste bili, ste zaglavili?
1: Nekako, nekako da ja.
2: Dobro, dobro. Se spomniš, da si prišel domov, ali ne?
1: Jo, valjda.
2: Valjda.
1: Včeraj enkrat.
2: Dobro, lej, pol je bilo še v redu.
1: Ja.
2: Tadej, poslušaj me, eno čestitko lepo imam, zato ti jo moram prebrati. Dragi Tadej, želim ti, da te na vsakem koraku spremljajo zdravje, sreča in ljubezen. Ponosna sem na fanta, v katerega si zrasel in verjamem, da te čakajo najlepša življenjska poglavja. S Katko, Sofijo, novimi družinskimi člani na poti in v vajnem novem domu. Naj ti današnji dan pričara na smeh, jaz pa ti želim predvsem to, da ostaneš takšen, kot si. Vse najboljše za 30. rojstni dan, rada te imam, mama in vsi tvoji. Ekola.
1: Lepo, hvala vsem.
2: Zdaj pa je obvezno kliči nazaj, ki sem jo klical, sem rekel, ma kaj sem dobil istoka, ma kaj istoka, ma ne, to te on, ja.
1: Ne moreš te vedno vi druge, ne, enkrat pa to nekdo vas.
2: Ej, imaš prav in ti ratelo. Ta gre v koledar. Tadej, še z naše strani, vse najboljše, lej, verjamem, da bo vstopiš v najlepše življenje. Najlepše življenje. najlepšo ero svojega življenja. Tako da ti želim vse dobro.
1: Hvala vam.
2: Drugače si pa slavljenec, Kapri so slavljenec dneva, greš v Betelo na Giro na eno fino marendo, tako da, lej, uživaj, poleti še naprej.
1: Hvala, enako vsem.
3: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
4: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
10: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Rositeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko.
17: Vivax akcija.
18: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
19: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. Ladol Čevita se začne tukaj. Open air.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
21: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
22: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V Kopru so temperature že presegle 30°C in sicer 34 stopinj imamo, v Piranu 30, na Kozini pa 26. Morje vabi k osvežitvi s svojimi 28 stopinjami, toplo je na plaži pod Belvederjem. Danes bo kot vse ostale dni vroče, zato pazite, da pijete dovolj vode in da se zaščitite pred soncem.
2: Ura je 10.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ voljivcev, 22,7%, prepričala SDS, sledi pa Gibanje Svoboda z 22%. Dela vlade ne podpira 45,4% voljivcev. Na vrhu lestvice najbolj priljubljenih politikov pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce vnovič javno pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in tudi zdravo delovno okolje za zaposlene, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali pa tudi prekiniti. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in tudi grmičevje. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je poškodovanih. Skupno pa so reševalci minuli konec tedna iz bod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Kronika na policijski upravi Nova Gorica so pred dnevi obravnavali dve spletni goljufiji. V prvem primeru je neznanec oškodovancu po klicu na aplikacijo WhatsApp z bančnega računa vzel 40,000 evrov, v drugem pa prek aplikacije za trgovanje s kriptovalutami 47,700 evrov. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Sporočili ste, da je radar med Kozino in izvozom Divača strpno in počasi. Imamo pa tudi zastoj na primorske avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Če viš kaj opazite, mi sporočite. Drugače pa previdno, strpno in srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: S Kaprisom.
1: Dve minutke čez deseto, z vami sem Sara. Lepo dopoldne želim, no mi pa gremo naprej. Na par dobrih hitov prihaja Hozier, Too Sweet. Tako je za njim Justin Timberlake, Bruno Mars, Jennifer Lopez. Sami dobri komadi, ostanite z nami.

Justin Timberlake in Can't Stop the Feeling na Kapru, imamo pa eno prometno obvestilo. In sicer, kot je sporočila Milica v skupini Promet za obalo, je v spodnji Semedeli, natančneje v krožišču pri Slavnikovih garažah, prišlo do prometne nesreče med avtomobilom in skuterjem. Je pa verjetno šlo za lažjo prometno nesrečo, kajti skuterist, kot je napisala, je že vstal iz stav, tako da naj ne bi bilo nič hujšega. V vsakem primeru pa strpno, previdno in počasi na vaši poti, če karkoli novega, dajte nam sporočiti.

0: Wow, kako se ti svetijo lasje.
1: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
0: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
1: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
0: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
4: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
5: Mokre kopalke.
6: Mame je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
6: Ali s pistacijo.
5: In Kapris, uradni poletni radio.
4: Sami hiti, non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalka je zapisala v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, da je bil najden telefon Apple v Žusterni, lastnika pa čaka v lokalu Beach Point. Na Baredjih pa so rešili mucko, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, Izgubljeno je najdeno na obali. Kot so zapisali, navajena je ljudi in se rada boža, če jo kdo pogreša, naj poslušalki napiše zasebno sporočilo, če pa se seveda nihče ne bo oglasil, jo bodo odpeljali v koprsko zavetišče. V Loki v Divači pa pogrešajo črno-belo psičko, sliši na ime Jenny, ukolikor jo kje kdo opazi, naj njenega skrbnika pokliče na številko 070-766-659. Če ste na Markovcu izgubili ključe, pokličite najditeljico na številko 031-492-622. V Strunjanu pa pogrešajo belo mucko na ime sliši Nala, stara je leto dni, je čipirana in nesterilizirana. Če ste jo kje opazili, številka je tu 031-342-367.
2: Morje na belih skalah ima za nekatere ravno pravšnjih, za nekatere pa morda že pretoplih 28 stopinj. Danes je izrazito vroče zunaj v skateparku v Kopru, termometri segajo že vse do 37 stopinj, se pa zna v popoldnevu pojaviti nekaj dežja, ki bo nekoliko ohladilo ozračje. Poglejmo še stanje na cestah, zastoji so še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, več prometa pa tudi na cestah Šmarje Koper ter Lucija Izola. Še opozorilo, da bo na cesti Pivka Ilirska Bistrica Ribnica Prem do 15. ure promet oviran zaradi barvanja talnih označb. Ekola, to je to trenutno, če vi kaj opazite, pa mi lahko sporočite. Previdno, strpno in srečno pot.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: S Kaprisom.
2: 11.31 točno, Sara sem z vami. Že čez nekaj trenutkov Teddy Swims, Amy Winehouse, tako zdaj pa Imagine Dragons, Whatever It Takes.
4: Šest hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprisu vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Jambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: obala-nepremičnine.si
8: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vročina danes ustraja, v Kopru in Piranu termometri kažejo 37 stopinj, v Postojni pa 31. Popoldne nas lahko preseneti kakšna ploha ali nevihta, ki bo, upajmo, vsaj malo ublažila soparo. Tudi morje je že pošteno ogreto, na Sveti Katarini v Ankaranu ima kar 28 stopinj.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je 12.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazumo o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno zavezami voljivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije. Kot je še dejal, so s ponujeno roko koalicije zadovoljni, a je sporazum predstavljal popolnoma formalnost in prav nič vsebinskega. Kitajske oblasti so na seznam japonskih podjetij in tudi organizacij. Pri trgovanju, s katerimi morajo kitajska podjetja upoštevati izvozne omejitve, dodale 20 subjektov. Ukrep se tako nanaša na izvoz blaga in storitev za dvojno rabo, s čimer želijo v Pekingu po lastnih navedbah zaščititi nacionalno varnost Kitajske. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu pa so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. Najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v Združenih državah Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionih na primer ogledalo skupno 4.644.549 gledalcev.
1: Skočimo še na ceste, na primorske avtocesti med Uncem in Postojno, zastoj proti Kopru, gneča pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Sporočili ste tudi, da nastaja gneča pri krožišču Inde zaradi nedelujočega semaforja. Ekola, to je trenutno vse, kar jaz vem, če pa ti še kaj opaziš, mi to sporoči. Previdno in strpno.
0: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 12 prihaja Shakira in Burna Boy, Die Die, pesem, ki predstavlja FIFA 2026, takoj zatem pa Slavko Ivančič, Bebe Rexa in Fateless, ostalite z nami.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
2: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Sima keramika na Škofijah.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
0: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
11: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
12: Burger King Koper. Kralj okusa.

0: Sonce vztraja in s tem tudi visoke temperature, 36 stopinj je trenutno v avtokampu v Luciji. Tudi more je precej toplo in sicer na Punti v Piranu so izmerili, da ima 28 stopinj, zato če se odpravljate ven, se primerno zaščitite pred soncem ali pa poiščite kakšno senčko. Poglejmo še ceste, zastoj vztraja na primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri, nekaj gneče pa še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper. Če ti še kaj opaziš, mi sporoči ali pa objavi v Facebook skupino Promet za obalo. Strpno, previdno in srečno pot.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Delu s Kaprisom.
0: 12.5 je ura, Sara z vami. V drugi polovički ure pa bodo Niko in Vince, Am I Wrong, takoj za njih Benson, Boone, Elizi, Kaigo in Khalid. Ostanite z nami.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: O, Mari, se našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
4: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
3: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
5: Rosidiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosidiš.si.
4: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
6: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
7: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
11: Že 30 let.
12: Siesta na plaži.
13: Poletje je zakon.
12: Gledanje slik z dopusta.
14: Pusti mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
12: In Kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti, non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vročina tudi danes ne popušča, v Ankranu in Izoli je 36 stopinj, 34 v Ilirski Bistrici, morje pa vabi svojimi toplimi 28 stopinjami na Mokri mački v Kopru. V popoldanskih urah se lahko razvije nekaj več oblačnosti, sicer pa nas tudi v prihodnih dneh čaka sončno in vroče poletno vreme.
2: Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji obravnaval opozicijsko zahtevo za parlamentarno preiskavo o aferi Blake Cube, s katero želijo v Svobodi ter Levici in Vesni ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, denimo iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Blake Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca. Na otoku Vis je sinoči izbruhnil požar. Ogenj je zajel borov gost v bližini Komiže. Požar gasi 70 gasilcev z otoka in 3 kanadarji. Na pomoč pa bo prišlo še več kot 30 gasilcev z celine. Dodatne težave pri gašenju pa danes povzroča tudi veter. Split je skupaj z Lizbono za družine najmanj dostopen stanovanjski trg med večjimi evropskimi mesti. Zanima so se na lestvici znašli Praga, Milano in Tirana, nato pa Dunaj, Beograd in Pariz ter London. Na finančni upravi pa samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prijetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomenkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Skupaj je bilo letos izdanih nekaj več kot 1,5 milijona informativnih izračunov dohodnine. Kdor ga ni prejel, a je lani imel obdavčljive dohodke, ki se uštevajo v letno davčno osnovo, pa mora dohodninsko napoved vložiti sami, sicer do 31. julija.
1: Do okvare vozila je prišlo pred izvozom Razdrto v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo pa med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, prav tako v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo predpostojno v obe smeri, tako da strpno, previdno, kamorkoli ste namenjeni, če pa opazite še kaj, mi to sporočite. Srečno pot!
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Obdelu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno in še vedno se družimo na ta sončen ponedeljek. Čez nekaj trenutkov bodo z nami Somber in Chris Isaac, tako je zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.
4: Here's my new single, Drop Dead.
0: Caprice.
5: Poletje zakon.

0: kauboj moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betula na džiru vam želi dober tek.
3: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
4: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Želite anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
11: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
10: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
12: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
14: Poletje.

0: Poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz bom džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?

0: Poglejmo, kaj pravi vreme, večjih sprememb ni na vidiku, ostaja sončno in jasno proti večeru, morda nekaj oblačnosti, šele v sredo pa bodo, kot kaže, možne tudi nevihte. Poglejmo še temperature, v tem trenutku na Tartinijevem trgu je 34 stopinj, morje pa jih ima 28 pri svetilniku v Izoli. Na primorski avtocesti med Kastelcem in počivališčem Ravne proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču, okvarjeno vozilo še vedno pred izvozom razdrto v smeri prestolnice, ostaja pa tudi zastoj predpostojno v obe smeri. Tako drugih posebnosti trenutno ni, če vi še karkoli opazite, nam to sporočite, previdno in varno pot.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 1:32 je ura. V drugi polovički ure prihajajo Pitbull, The Roots, BTS, Lenny Kravitz in Taylor Swift. Ostanite z nami.
3: Šest hitov neprekinjeno.
1: Tukaj je Sixpack.
3: Sixpack.
1: Na Kaprizu.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
7: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatec za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
11: Že 30 let.
12: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, z nami je poletno žgoče sonce, ki nas bo grelo do nadaljnega in tudi poskrbelo za vedno više temperature. Temperature pa v tem trenutku so precej ekstremne, 36 v Luciji, v Kopru 32, v Ilirski Bistrici pa 30 stopinj. Morje pa ima zaenkrat na plaži v Portorožu 29 stopinj. No, Arso pa tudi opozarja, da bodo vključno srede po nižinah velika toplotna obremenitev.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Ob tem ugotavlja programsko usklajeno z resnico na določenih področjih. Kolegi predsednika državnega zbora sicer ni sprejel časovnice jutrišnje izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Liter benzina se bo na benzinskih servisih izven avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa, dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer za 0,7 centa. Sežanska občina in lokalno gasilsko društvo Drevi začenjata gradnjo novega gasilskega doma. Naložba stane 2,6 milijona evrov, gasilci pa bodo prevzeli še novo vozilo. Župan Silo v projektu vidi uresničitev dolgoletne obljube. Občina s tem rešuje infrastrukturo in varno shranjuje opremo.
1: Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici. Zastoji pa ustrajajo tudi na Primorski avtocesti pred Postojno in sicer v obe smeri. Tako proti prestolnici kot tudi proti Kopru. Če pa se ti opazil še kaj novega, o čemer še ne vemo, sporoči to tudi ostalim. Srečno!
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma točno tako, čau ragazzi, 2 minutki čez drugo in vsak teden se začne točno tukaj in to je v ponedeljek, tak vroč ponedeljek. No, čisto vsaka opravljena zoprna obveznost vas bo razbremenila in poskrbela za lepši teden. Tako da upam, da točno veste, kako čim prej in čim boljše opraviti vse obveznosti. No, popoldne pa začenjamo in olajšamo s hiti z nami Sienna Spyro in Material Lover na Kaprisu.
3: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
0: Kapris. Poletje je zakon.

Change z 12 minut čez drugo na Kaprisu in ne vem, če veste, ampak Slovenijo so v tem mesecu uvrstili na 5 najbolj varne države na svetu. No in pristali smo na 4. mestu. Ni pa povsod tako, se pravi varnost ni samoumevna in ponekod recimo na Japonskem, v Indiji, v Mehiki, tudi v nekaterih mestih Brazilije, imajo recimo na vlakih, na avtobusnih, tudi v podzemni železnici prav posebne vagone za ženske in druge za moške. Ja, v Združenih arabskih emiratih pa imajo na nekaterih linijah metroja ločene oddelke. V nekaterih delih sveta pa obstajajo celo taksi službe, ki vozijo samo žensko prebivalstvo. No, ko slišiš nekaj takega, se mogoče kar malo zamisliš, ker pri nas največkrat razpravljamo o tem, če vlak zamuja 5 minut, mogoče 10, ne pa o tem, če se bomo na njem v bistvu počutili varno. No in mogoče je točno to ena tistih stvari, ki jih v Sloveniji jemljemo čisto samoumevno. No, v resnici pa niso povsod tako. Zato me zanima nekaj drugega, se pravi, kaj je tista stvar, ki se vam v Sloveniji zdi običajna, potem pa v tujini ugotovite, da v bistvu sploh ni. Evo, taka zanimiva ponedeljkova tema, dajmo se malo pogovarjati. Napiši mi svoje sporočilo na 031 533 288. Z nami pa Teddy Swims in Lose Control na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
0: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
13: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
10: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
2: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
13: Nova sončna očala.
14: Poletje je zakon.
13: Žar s kolegi.
15: Sama dobra družba, dobra glasba.
16: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: tako peklensko vroče in to popovdne bo svetlo, suho, sončno in kar se tiče temperatur pa v tem trenutku 35 stopin v Piranu, na Brodu 33, morje pa pri Ribiču v Seči šteje 29 stopin. Arso pa tudi opozarja, da bo čez dan in po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo prav pri nas in tudi v večjih mestih. Tako da dejte res paziti in imejte s seboj dovoljšnjo količino vode. No, pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici, pa tudi pred predorom Kastelec v smeri prestolnice, pa je zaradi okvare vozila oviran promet. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Ma čau sem tudi v ponedeljek popovdne, 2:30 je in upam, da si tudi vi v polnem pogonu. Alora, pred kratkim je šla tudi lestvica Global Peace Index in Slovenija se je znašla kar na 4. mestu. No, pred nami so samo Islandija, Nova Zelandija in Švica. Kar pomeni, da smo očitno med svetovno elito glede varnosti. Zato vas tudi sprašujem, kaj je tista stvar, ki se vam v Sloveniji zdi popolnoma običajna, samoumevna, potem pa drugod ugotovite, da temu ni tako. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8.
3: It's Bruno Mars.
1: To je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.

0: Jack Johnson in Upside Down na Capri so 20 do 3, danes je tudi 29. juni že. In točno v tem mesecu je išla tudi lestvica najbolj varnih držav na svetu. No in Slovenija se je znašla kar na 4. mestu. No, prej sem vas tudi spraševala, katera stvar v Sloveniji se vam zdi tako samoumevna, da šele v tujini v bistvu gotovite, da ni posod tako. Alora, veliko vas omenja pitno vodo iz pipe, potem nekateri pravite, da se tega zavedate šele na dopustu, se pravi, ko moraš za vsako plastenko vode odšteti tudi nekaj evrov. Kar nekaj pa vas je napisalo, da je predvsem pomembna varnost. Se pravi to, da lahko greš zvečer teč na sprehod, domov s pijače in o tem sploh ne razmišljaš. No, čeprav moram tudi priznati, da je bil zanimiv tudi odgovor poslušalke, ki pravi, pri nas je luksus tudi to, da še vedno nekoga srečaš, ki ga poznaš in z njim tudi prijetno pokramljaš. To je zelo lepo in upam, da vas že danes popovdne tudi, da vam kdo polepša popovdne in da boste potem po temu pogovoru tudi precej boljše razpoloženi. Kot pravi Niko Santos, all time high.
1: Evo skrivaš mi Niko Santos.
2: Radio Capris.
3: Piva, senca, morje.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Torej, v torek 30. junija je izklop elektrike predviden v Svetem Antonu na območjih Dvori, Klanec in Kocijančiči, kjer bo izklop trajal od 9. do 12. ure.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
3: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dubioza kolektiv.
6: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
8: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
11: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
12: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
16: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
17: Porsche Koper.
18: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
19: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
20: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, vreme bo sončno, krasno, jasno, temperature se tudi ne hecajo, zaenkrat 33 stopinj v Luci, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa celo stopinja več, se pravi 34 stopinj. Morje pa ima zaenkrat 29 stopinj na plaži pri svetilniku v Izoli. Arso pa tudi opozarja, da bo čez dan po nižinah visoka toplotna obremenitev, zato dejte biti res pozorni in poskrbite, da boste popili dovoljšnjo količino vode.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je tri.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema. Tako so danes glede napovedi slovenskega premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija veleposlaništvo v Izraelu preselila v Tel Aviv v Jeruzalem, povedali na Evropske komisiji. V skladu z mednarodnim dogovorom ima velika večina držav predstavništva v Tel Avivu. Položaj Rusije v ukrajinski vojni se slabša in Evropa upa na pogajanja. Toda po mnenju nemškega varnostnega strokovnjaka Henriga Remla trenutno ni veliko kazalnikov za premirje. Prepričan je, da ni nujno, da se bo vojna v Ukrajini hitro končala. Konflikt lahko po njegovem mnenju traja tudi desetletja. Glede ameriške vojne proti Iranu pa je povedal, da je bila to zmotna odločitev, ki jo Ukrajinci plačujejo s krvjo. Zaradi vojne proti Iranu Ukrajini primankuje prestreznih raket Patriot, kar Rusi izkoriščajo z raketnimi napadi na Ukrajino. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil premier Janez Janša. Kot je danes dejal predsednik stranke Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo nobenega smisla. Resnica bo skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala temu, kar ne bo v korist Slovenije. Že pred odločitvijo Resnice so ponujeno partnerstvo zavrnili tudi v opozicijskih Svobodi, SD-ju ter Levici in Vesni. V naštetih strankah so danes ocenili, da tudi odločitev Resnice ni presenečenje, hkrati pa menijo, da v danem primeru podpis sporazuma tudi ni bil potreben, saj dosedanje ravnanje stranke jasno kažejo na sodelovanje in usklajenost z vladno koalicijo. Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču še vedno oviran promet med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici. Zastoji pa tudi vztrajajo na primorski avtocesti pred Postojno in sicer v obe smeri. Če pa se ti opazil še kaj novega, o čemer še ne vemo, sporoči to tudi ostalim.
5: 080 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Vaše res je. Čau vsem tudi v ponedeljek popovdne in če vam je danes uspelo priti pravočasno v službo, odgovoriti na vsa sporočila in se niti enkrat vprašati, kam je šel vikend, to je to. Alora ste zmagali. No, mislim pa, da se kljub temu vsi strinjamo, da je najlepši del ponedeljka to, da ga imamo samo enkrat na teden. Miles Smith in Stay na Kaprisu.

0: moški in ženske dejansko hodijo ločeno na plažo. No, ločuje jih zid in na eni strani plaže so moški, na drugi strani pa so ženske z otroki. No, med njima je bel zid, ki sega vse do morja, tako da se lahko srečajo samo med plavanjem. Gre za tako dolgo tradicijo in takrat so bile takšne ločitve na plažah precej običajne in logične, večina jih je tudi sčasoma izginila. Tržaški pedočim pa je ostal eden redkih primerov v Evropi in te posebnosti sploh ne želijo ukiniti. Dosti domačinov pravi, da je zaradi tega vzdušje bolj sproščeno, družinsko in da je plaža postala tudi del identitete mesta. Torej, medtem ko marsikje po svetu danes razpravljajo o novih pravilih in spremembah, imajo v Trstu še vedno zid med moškimi in ženskami. No in očitno se z njim čisto dobro razumejo. Olivia Dean in So Easy to Fall in Love na Kaprisu.
1: Kapris.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
4: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov

0: Ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
10: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
10: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Wow, kako se ti svetijo lasje.
13: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
12: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
13: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
12: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojnev.opel.autovalis.si.
15: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
16: Že 30 let.
17: Poletje.
18: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Temperatura je to popoldne 34 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartini v trgu v Piranu. Temperatura morja pa zaostaja za zrakom, pri Ribiču v Seči morje šteje 29 stopinj. Tako da če ste upali, da bo vročina danes malo popustila, ne, to še ni ta dan in žal nimam tudi najboljših novic. ARSO je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur podaljšalo do srede, potem pa nas bodo spremljali tudi nevihte. Do takrat pa velja veliko vode in predvsem pa čim več sence.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. V Sečoveljskih solinah so tik pred žetvijo prve letošnje soli, prvi solni cvet pa so že pobrali. Letos sol pridelujejo na vseh 26 še aktivnih solnih poljih, zato vsi, če jim bo seveda vreme naklonjeno, obetajo bolj zajetne kupe soli. Približno 80% soli prodajo doma, 20% pa jo izvažajo v Nemčijo, Italijo in Avstrijo, no najbolj oddaljeni trg, kamor izvažajo sol, pa je Japonska. Japonci so v naši soli prepoznali umami, torej peti okus. In je v njihovi kulinariki izredno cenjena, je zadovoljen Aleksander Valentin, direktor družbe Soline. Leto se je ekipi pridružilo nekaj novih solinarjev, za soline skozi vse leto pa tako skrbi 12 redno zaposlenih, med sezono pa bodo na pomoč priskočili tudi študenti. Center za kulturo, šport in prireditve Izola za poletne mesece pripravlja bogat program prireditev. Dogajanje bo tako oživilo različna prizorišča v mestu in obiskovalcem ponudilo raznolike glasbene ter kulturne dogodke. Vrhunec poletja bo avgustovski ribiški praznik. Osrednji del dogajanja predstavlja program Poletje v Izoli. V parku Pietro Coppo tako vsak petek, soboto in nedeljo izvajajo glasbene koncerte, ob nedeljah pa bodo najmlajšim ponudili tudi gledališke predstave in s tem ustvarili sproščeno kulturno vzdušje v srcu mesta.
0: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču še vedno oviran promet med Senožečami in razcepom Nanos proti prestolnici, zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Torej tako proti Kopru, kot tudi proti prestolnici. Če pa si ti opazil še kaj novega, o čemer mi še ne vemo, nas tudi dopolni. Srečno in predvsem pa strpno, pa varno do cilja.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Ma točno tako. Čau vsem tudi v ponedeljek popoldne, 2:30 je oziroma 3:30 je in upam, da ste tudi v polnem zagonu. Alora, vikend je obtičal nekje v retrovizorju, stopil se je kot izginet želat na 35 stopinjah, no ampak nič hudega, skupaj bomo tudi uspešno izpeljali še en teden, ki je pred nami, čeprav malo bolj vroč kot ponavadi. Kmalo vam tudi povem, kako smo to soboto na Kaprisu poskrbeli za otvoritev poletja, več pa seveda po treh hitih. Z nami bojo Mark Embor, John Legend in pa Somber z hitom Undressed. Poslušaš Kapris, 3:30 je.

0: Mark Cameron in Belong Together na Capri. Upam, da se še držite skupaj kljub peklenski vročini in mislim, da lahko uradno tudi rečemo, da je poletje v polnem teku. Ja, vročinski val ustraja, temperature so pošteno na 30 in če je kdo še dvomil to, da če je poletje še sploh tukaj, evo, smo to ravno kar potrdili. Ali v soboto smo na Capri organizirali tudi Caprisov pool party, s katerim smo skočili v poletje in družili smo se v Alaja Laguni v Marini Portorož, kjer je bilo res vsega. Vsega, kar si predstavlja, se pravi odlični DJ, osvežilni koktejli, pizza, nagradne igre, ogromno nasmejanih ljudi in pa seveda ogromen bazen. No, za piko na i pa še smo speljali plenk izziv, v katerem je zmagovalec držal neverjetnih 15 minut. Dajmo slišati, kako so se imeli.
1: Jaz sem muziko, stari, muziko, iskreno. Kaj ti?
2: Jaz pa ta bazen s flamingo ti.
1: Zamudili so vse. Žurka, vse, muzika, vibe, vse, stari.
3: Pijača, dobro. In to je to, kolegi.
4: Jaz sem na bolniški, ne smem nič reči. Ne, res je dobro, ful je vredno, da smo prišli, sem nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega. Se ful splača biti lele, mislim, meni je tako noro, pač sem mislila, da moram res v Amalfi, da kaj takega doživim.
5: Ful dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunjsko.
4: Pa te, no, pač ful dobri dečko je tle, reči kar češ, tega ne vidiš pa vsod, no. Jaz sem poročena drugače.
6: Oh, wow. Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturala, čeprav je na koncu zmagal moški, ampak dajmo reči, ne, super je bila, res. Vse je bilo super, vse. Bazen je top, vzdušje top. Sigurno dosti lepih telescov v bazenu in dobra muzika.
7: Da je bilo vzdušje najboljše in nerealno in mislim, da so vsi čisto uživali in kljub taki vročini, kakor je bila, smo uživali v bazenu in v bazenu. Nekateri in moram pohvaliti, da je bil DJ fenomenalen in muzika je bila res odlična.
0: Alora, uradno smo odprli poletje na vseh frontah in sigurno to ne bil zadnji takšen dogodek, ki ga tudi Capri pripravlja za vas. No, naj vam tudi povem, da so slike že na voljo na naši spletni strani, tako da magari klikni in se skoči pogledat. Z nami pa že Ella Langley in Choosing Texas na Caprisu.
8: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
9: Radio Capris.
10: Vročina, sonce, morje.
11: Polet.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
3: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
4: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
8: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
10: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilovič samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
0: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
14: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Klima on. Klima off.
16: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
17: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje. Sami hiti.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes pričakujte še eno vroče popoldne, sončna očala bodo tudi v prihodnjih dneh zelo, zelo uporabna, tudi krema Faktor 50. No, klima in voda pa tudi to je zelo pomembno, zato da ne pozabite, da boste spili dovolj tekočine. Čaka nas še več sonca, sončni dnevi ostajajo tudi na sporedu v prihodnjih dnevih, temperature pa je zapeljalo do 38 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 34 stopinj. No, morje na Punti v Piranu pa prav tako beleži 29 stopinj, če bi se kdo slučajno šel na Kat.
2: Ura je 4.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. V Venezuelo še naprej prihajajo mednarodne reševalne ekipe, vendar upanje, da bodo pod ruševinami našli še veliko preživelih, hitro usiha. Od katastrofalnih potresov, ki sta državo prizadela prejšnjo sredo, je minilo že več kot 100 ur, kar je precej več od obdobja, v katerem reševalci običajno rešijo največ življenj. Po uradnih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1450 ljudi, končno število žrtev pa bo po vsej verjetnosti precej više. Na spletnem portalu za pogrešane osebe, ki ga vodijo prostovoljci, je namreč objavljenih že več kot 46 tisoč imen ljudi, s katerimi svojci še vedno nimajo stika. V streljanju, ki se je zgodilo v mestu Štade na severu Nemčije v bližini mladinskega doma, je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Po prvih informacijah so osumljenca aretirali in pridržali kmalu po incidentu, policija pa je sporočila, da motiv za zločin še ni znan in da preiskava še poteka. V LSU zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od ocen. Direktor Elesa Aleksandr Mrvar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežnine za elektrodistribucijsko omrežje ne bodo zmogli financirati naložb. Kolegi predsednika državnega zbora ni prejel časovnice torkove izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so namreč glasovali le Svoboda, SD ter Levica in Vesna. Ker časovnica torkove izredne seje ni bila sprejeta, se bodo poslanke in poslanci k razpravi prijavljali sproti. V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi, denimo iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS-a in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca.
1: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču še vedno promet ovira med Senožečami in razcepom na nos v smeri prestolnice, zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno in sicer v obe smeri. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti ujameš še kakšno drugo prometno posebnost, me tudi pokliči. Srečno in predvsem pa varno do cilja.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, vikend je v retrovizorju, ampak ne molat, rabimo tudi ponedeljke, da uredimo v bistvu vse tiste običajne službene zadeve in da se spravimo nekako tudi v red. Tako da forza coraggio, skupaj krčimo delavnik in verjamem, da vam gre tudi dobro. No, čas pa je tudi, da slišimo Jakova Jozinoviča, ki kmalu prihaja tudi v Koper. No, pred kratkim je izdal svoj prvenec Ja za čuda letim, s katerim je potrdil status enega najbolj priljubljenih izvajalcev mlajše generacije. Alora, kdaj in kje ga bomo lahko slišali? Na Ukmarjevem trgu bo nastopil 2 večera zapored, 18. in 19. julija. No, za 19. julij je na voljo še nekaj vstopnic na vseh Eventimovih prodajnih mestih. No in čas je, da ga slišimo, Jaho Jozinović in Ja volim na Kaprisu.

0: James Hype in More Than Friends, tako pri 13.4. In poletje je tukaj, to čutimo tudi po stopinjah, kovčki se počasi polnijo in marsikdo med vami tudi že odšteva dneve do dopusta. No, ampak ne vem, če ste vedeli, da obstaja kar nekaj raziskav o tem, koliko bi moral trajati idealen dopust. No, večina ljudi v prvih nekaj dneh sploh še ne razmišlja o tem oziroma z mislimi ni še tam, glava je še vedno pri službi, preverjate sporočila, razmišljate na obveznosti, na kaj vse ste pozabili in potrebujete nekaj časa, da se v bistvu zares tudi umirite. No, največji občutek sproščenosti naj bi dosegli nekje med 8. in 10. dnem. Zanimivo pa je tudi to, da po približno 2 tednih občutek sreče in sproščenosti ne raste več tako hitro, zato pravijo, da je skozi leto boljše med več krajših oddihov kot samo en dolg dopust. No, kakorkoli že, mislim, da se lahko vsi strinjamo v eni stvari, dopust je vedno vsaj za en dan prekratek. No, če pa ste v službi, pa upam, da vse že obvladate in ko pravite The Swims, Mr. Know It All.
1: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.

0: Pri Inde se je pred nekaj minutami zgodila prometna nesreča, pazljivo, da ne prije do naleta. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila tudi pred ravnico v pobegih, malo naprej od pivnice. Torej dve prometni, ena pri križišču Inde in druga v pobegih takoj po pivnici.
1: Kako mi je.

0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hrib.

0: Tuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola. BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
6: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Koper. Kralj okusa.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
9: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
12: Kopija nova, Pikasi.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Po seznamu vaše šole.
12: Kopija nova, Pikasi.
13: Že 30 let.
15: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
16: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
15: Moja izbira je lokalno meso.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.
19: Poletje.

0: Čaka nas vse več sonca, sončni in peklenski dnevi pa ostajajo na sporedu vsaj do srede. Temperature pa to popoldne s 34 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. No, temperatura morja pa zaostaja za zrakom, morje na Sveti Katarini beleži 29 stopinj.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Uradna kopalna sezona se bo v Kopru pričela 1. julija. Prenova Žusterne tako predstavlja del celovite ureditve koprskega obalnega pasu. Občina je v preteklosti že uredila obmorski park in po fazah začela prenavljati staro kopališče. Prvo fazo v vrednosti 1 milijona evrov je občina zaključila lani, zdaj pa gradbinci končujejo še drugo fazo. Skupna vrednost prvih dveh faz prenove je znašala 3,7 milijona evrov, sredstva pa je v celoti zagotovila občina. Velik poudarek pri prenovi so gradbinci namenili tudi dostopnosti za invalide. Koper bo leto znova v središču mednarodnega džuda. Arena Bonifica bo jeseni gostila Evropski mladinski judo pokal, enega najpomembnejših tekmovanj za mlade judoiste na stari celini, ki bo poleg tekmovalnega dela vključeval tudi večdnevni mednarodni pripravljalni kamp. Organizatori pričakujejo številne tekmovalce iz Evrope in drugih delov sveta. Tekmovanje bo potekalo 28. in 29. novembra. Univerza je bila uspešna na spomladanskem razpisu programa Erasmus. V okviru projekta bo mobilnost omogočena 253 študentom in zaposlenim na univerzi. Ti bodo lahko obiskali programske države, med katere sodijo članice Evropske unije. Drugi projekt pa bo omogočil 34 gostovanj akademskega in strokovnega osebja ter študentov iz 16 držav.
0: No, kakšno pa je stanje na cestah? Pri Indes se je pred nekaj minutami zgodila prometna nesreča, pazljivo, da ne prije do naleta. No, še ena prometna pa se je zgodila pred ravnico v Pobegih, malo naprej od pivnice. Na primorski avtocesti pa je med Dekanjem in Črnim Kalom promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Pred predorom Kastelec v smeri prestolnice pa je promet tudi oviran zaradi okvare vozila. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno in varno do cilja.
1: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Pa še res je, še vedno smo v dobri družbi in najtežji del dneva je upam že za vami. No, upam, da imate še dovolj energije za prijetno popoldne, magari za en tufo, mogoče malo kasneje proti večeru. Če pa ste šli po špežo, no upam, da vrečke zdržijo do avta in da hitro dobite parking, kamorkoli ste že namenjeni. No, za hite poskrbimo mi, z nami bojo Rudimental, Another in pa Ravine Leni in Love Me Not.

0: Sem kam zap na Kaprisu 29. junija danes in mislim, da kar težko dohajamo, kako hitro minevajo dnevi, topijo se kot en dželat. Je pa poletje tudi čas, ko si radi vzamemo trenutek za dobre zgodbe in tudi odlične pogovore. No, zato se danes vračamo v naš arhiv in ponovno predvajamo enega, ki ga je res vredno slišati. No, z nami je bil Rudi Bučar, ki nam je ob izidu svojega zadnjega albuma Kamen, Trn in Brin zaupal, kako so nastale nove skladbe, koliko Istre nosi seboj. No in zakaj je prav naslovna pesem za nekaj posebnega. Tako da, če ste pogovor takrat zamudili, je zdaj odlična priložnost, da ga slišite. No, sicer pa je celoten intervju na voljo tudi na naši spletni strani.
1: Kaj dobiš, če združiš istrski melos, genialnost italijanskih kantavterjev, na podlago izelskega ponosa in rokerske ekstravagance, najbrž neko fantastično mešanico, ki že leta polni slovenske dvorane, zmaguje na festivalih in predvsem je vzor marsikomu, ampak imamo srečo, ker ta fenomen ima tudi ime in priimek. Rudi Bučar.
2: Mama mi jake uvertura.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Lej, dobrodošli nazaj na Kaprisu. Leta so pasala, kot rečeš tudi ti v eni tvojih. Izredno smo veseli, da si spet tu.
2: Jaz tudi.
1: Kamen, Trn in Brin. Koliko časa je nastajal ta album?
2: Začel sem pisati tam konec novembra lansko leto in posnet je bil, mislim, da aprila.
1: V bistvu pol leta za albumček.
2: Ja. S tem, da sem imel neke skladbe že napisanih in sem jih malo friznil, glede na to, da je pač bila nova zasedba, oziroma bom rekel ojačena zasedba in nastali so te aranžmaji.
1: Kdo vse je zdraven pri albumu?
2: Kdo ni.
1: Verjetno Gaber.
2: Tehnična ekipa Gaber Radojevič, Tadej Tadič in Matija Žalbi. Zdaj, če naštet glasbenike, mislim, da
1: bomo rabili
2: brezaje, tako ja. Vsekakor kupica odličnih glasbenikov v našem prostoru in sem zelo počaščen, da so lahko bili na tem albumu, oziroma da so.
3: Sicer pa koliko je Istre v tvojem novem albumu? Oziroma še pod vprašanje, katera skladba bo tvoj naslednji single?
2: Ne vem še, ampak po moje bo ena sigurno istrska. Dosti Istre na tem albumu, no mogoče celo več kot na kakšnem prejšnjem, čeprav v bistvu Istro skozi vzamem sabo na vsaki plošči. Ne? Imamo občutek, kako da je, ne vem, en del mojega poslanstva, da je moram vzeti sabo, ne? Tako da Žiga to razume, dobro. In se mi zdi, da svet mora videti in slišati v bistvu pravzaprav, kaj Istra je.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Na puno sveti sonce.
0: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
0: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
0: odpri nova vrata in hodi anžiro.
3: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si. Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija, Tennis Center Bonifica.
4: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
5: 3, 2, 1.
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Želite, anka vi jemate pravo udobje na terasi?
11: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
10: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
12: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazino.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
16: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
17: Deklica. Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
2: Sonce.
18: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
19: Sonce in piva.
20: Paše, paše.
2: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
21: Ja!

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, sončna očala bojo tudi v prihodnih dneh zelo, zelo uporabna, pa tudi sončna krema faktor 50, klima in tudi na vodo ne pozabite. Čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v tem tednu. Temperature je zapeljalo precej visoko, do 34 stopinj v Izoli in Kopru, v Postojni pa 31 stopinj. No, morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku beleži 29 stopinj. Ja, če ste upali, da bo vročina danes malo popustila, žal nimam najboljših novic. Arso je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur tudi podaljšalo vse do srede, potem je izdano rumeno opozorilo zaradi neviht. Do takrat pa velja veliko vode in tudi čim več sence.
2: Ura je pet.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Medtem so v nedeljo padli novi temperaturni rekordi v Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem, vročina pa se pomika proti vzhodu celine. Po zelo vročem koncu tedna se vročinski val nadaljuje tudi v Sloveniji. Trenutni podatki Agencije za okolje kažejo, da so v Novi Gorici izmerili že 39 stopinj Celzija, vročina pa bo ustrajala do srede, ko so napovedane močnejše nevihte. V nedeljo je bilo najbolj vroče na Primorskem, najvišjo temperaturo 37,5 stopinje Celzija je Arso nameril v Podnanosu. Zelo vroče, ponekod tudi rekordno za mesec juni, je bilo v večjih mestih osrednje Slovenije. Na severu Nemčije poteka obsežna policijska operacija, potem ko je v bližini mladinskega centra v središču mesta Štade odjeknilo več strelov. Lokalni mediji poročajo o 5 mrtvih in ranjenih, oblasti pa pravijo, da gre za dinamično situacijo. Po poročanju nemške tiskovne agencije naj bi strelca že prijeli, nevarnosti pa ni več. Motiv za streljanje še ni znan. Poglejmo še v svet športa. Angleški nogometni reprezentant Elliot Anderson je v nedeljo v ZDA uspešno opravil prestopni zdravstveni pregled. S tem je odstranjena še zadnja ovira, ki ga je ločila od sklenitve rekordnega posla. Po poročanju otoških medijev naj bi namreč Manchester City ob vseh dodatkih za 23-letnega zvezdnega igralca plačal kar 150 milijonov evrov. Tako se piše zgodovina, saj bo to najvišji prestop v zgodovini premierne lige.
1: Pa še skok na ceste. Na Primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, tako da previdno. Se stoji pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. To zaenkrat vse, če pa te na tvoji poti še karkoli zmoti, pa tudi to sporoči. Če ujameš še kakšno prometno posebnost, lahko tudi pokličeš. Sicer pa srečno in predvsem pa previdno.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še kako res je. Čau ragazzi, je ponedeljek, 3 minutke čez peto in tudi ponedeljek imamo enkrat na teden, da uredimo vse tiste običajne službene zadeve in da se tudi spravimo v red, da nas spravi v red. Tako da forza e coraggio, skupaj bomo kršli delovnik še naprej in verjamem, da vam gre dobro. Sicer pa ne se sekirati preveč, karkoli že je v teku. Kot pravi Leoni, don't worry na Kaprisu.
5: Hi guys, I'm Leoni.
6: To je Kapris.
7: Sonce.
8: Lepo vreme, motori.
9: Poletje je zakon.
10: Poletje je zakon.

Avicii in Hey Brother na Kaprisu, sicer pa je tudi 13:05, mogoče čas za pozno kosilo, zgodnjo večerjo, kakorkoli. No in ne vem, če ste opazili, da danes hrana prej pristane na telefonskem zaslonu kot v želodcu. Alora, pride na takar, pred tabo popolna pizza, burger, mogoče krožnik testenin, ki dišijo tako dobro, da bi jih najrajši pojedel v 3 sekundah. Ampak ne, kaj se dogaja, ljudje vzamejo prvo ven telefon, potem iščejo pravi kot, pravo svetlobo, mogoče še kratek video naredijo in šele na to probajo tisti prvi grižljaj. No in medtem, ko lovijo popolno fotografijo, se hrana ohladi, vonjave izginjajo, mi pa smo bolj sredotočeni na zaslon kot na to, kar je dejansko pred nami. Alora, to je tisti občutek, ko se nam zdi, da trenutek ni zares popoln, če ga ne dokumentiramo še vsem ostalim. No in mogoče ravno v tem trik, najboljši obrok ni tisti, ki izbere največ lajkov, ampak najboljši obrok je tisti, pri katerem pozabiš na telefon. Čeprav, če smo iskreni, ko pred tabo pride res taka vrhunska pica, mislim, da takrat zmaga lakota in dejansko pozabiš na telefon. Tako da, če greste na pico ali kaj drugega, dober tek. Upam, da se ne zakirate preveč, sploh glede kalorij in da si privoščite. V tej vročini se itak vse stopi. Daj in Shakira na Kaprisu. Hi, I'm Shakira.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
2: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.

0: Poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Draga, si danes za akcijo.
2: Brez klime? Nikakor.
1: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
2: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
3: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
6: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
7: Poletje.
8: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Vročinski val ustraja, temperature v tem trenutku 35 stopinj v Piranu, na Brolu, v Kopru pa 34, morje pa pri svetilniku v Izoli šteje 29 stopinj. No, če ste upali, da bo vročina danes malo popustila, žal nimam najboljših novic, Arso je rdeče upozorilo zaradi visokih temperatur podaljšal in takšna vročina nas bo spremljala vse do srede. No, potem je izdano rumeno upozorilo zaradi neviht. Do takrat pa velja veliko vode in tudi čim več sence.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V neposredni bližini stanovanjske soseske Lantana v Olmu v smeri proti dolini so si minule dni najemniki urbanih kotičkov podajali kljuko vhodnih vrat na novo urejenega kmetijskega kotička. Prišli so na primopredajo, kjer jim je predstavnica koprske občine predala ključ za vstop v ograjeni del in ključavnice za zabojnik za vrtno orodje, ter jih seznanila s hišnim redom in drugimi uporabnimi informacijami. V koprski občini so se odločili za približno 390 tisoč evrov vreden pilotni projekt, s katerim bodo poleg možnosti samo oskrbe lokalnega prebivalstva z ekološko pridelano hrano rastlinskega izvora, poskrbeli še za dejavno preživljanje prostega časa, pa tudi ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti v mestnem okolju. V petek 3. julija se bo pričel letošnji 32. Eurofest, ki bo trajal do 8. julija. V okviru tega bodo tudi zapore cest, in sicer od 1. julija od 17. ure pa do 9. julija do 15. ure bo popolna zapora javnega parkirišča na Ukmarjevem trgu, zapore bodo tudi 4. julija zaradi mimohoda ekip. Glavno prizorišče bo ponovno montažno igrišče, postavljeno na Ukmarjevem trgu v objemu morja. Začelo se bo z dobrodelno tekmo prvi dan, ko se bodo zbirala sredstva za Marka Stanovnika, ki je zaradi zahrbtne bolezni ostal brez stopala.
0: Pa še skok na ceste. Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem oviran promet zaradi pneumatike na vozišču. Če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale voznike. Sicer pa srečno.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Pa še kako res je, tudi v ponedeljek popoldne, in če vam ponedeljki niso najljubši del tedna, naj vas tudi potolažim, do naslednjega vikenda je samo še 5 dni. Ali če ste kaj zamočili, pa imate tudi še 4 dni, da to popravite. Prihajajo hiti z nami Jane, Mark Morrison in pa Michael Patrick Kelly in The One na Kaprisu.
5: Michael Patrick Kelly.
6: To je Kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Voletje je zakon.

0: Ma che va! Allora, ste opazili mogoče, da je zunaj 35 stopinj in da komaj dihamo. Allora, ne po termometru, če ste opazili, to ste definitivno opazili, to tudi zaradi vašega obroka. No, verjetno ne jeste več konkretnega obroka hrane, ampak posegate bolj po solatah in lažji prehrani. In poleti se naš jedilnik tudi čisto spremeni. No, ker naenkrat sanjamo o lubenici, sladoledu, hladni solati, jogurtu in vse, kar je težje od paradižnika z mocarelo, se nam zdi skoraj preveč. In to dejansko ni naključje, ko je zunaj res vroče, telo vso energijo porablja za hlajenje, zato tudi apetit ni več takšen, kot je bil po zimi. Ja, pravijo, da nam vročini bolj ustrezajo lahki obroki, se pravi, da je veliko pomembneje, da pijemo dovolj vode in da pojemo tudi dvojno porcijo kosila. Čeprav vedno se najde nekdo, ki magari pri 35 stopinjah naroči čevapčiče, pomfri, palačinke za sladico in iskreno takšni ljudi res občudujem. No, upam, da vam uspe vsaj polovično porcijo, čeprav današnja vročina vpliva predvsem na to, kaj damo na krožnik, je naslednja vročica precej bolj romantična. Alex Warren in Fever Dream na Caprisu. My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli, sem nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost, povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
13: Poletje.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, vročina še ne bo popustila, bo treba še malo potrpeti. Agencija za okolje je izdala tudi rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur in take temperature naj bi ustrajale vse do srede. Vročinski val bo predvidoma z nami tudi ta teden, tako da ne pozabite na veliko količino vode, čim več sence in tudi čim manj zadrževanja na soncu v najbolj vročem delu dneva. Čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v prihodnih dneh. Temperature pa je zapeljalo do 33 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa že kar 32 stopinj. Ja, morje pri Fornačah v Piranu pa beleži 30 stopinj. Če si slučajno za en tufo, mogoče da se bolj namočiš.
2: 6 ura.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Izraelske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov na jugu Sirije, pri čemer je po navedbah izraelske vojske umrlo več ljudi. Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo ter jih označilo za očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije. Napade je obsodila tudi Turčija. V Lovrečici v Hrvaški Istri sta v priporu končala slovenska državljana, 54-letna ženska in 20-letni moški, ki ju policija sumi več kaznivih dejanj, med drugim groženj, povzročitve telesnih poškodb in napada na policiste. Incident se je začel v gostinskem lokalu, nato pa se je ob posredovanju policije stopnjeval. Policisti so bili sprva poklicani zaradi spora med več osebami v gostinskem lokalu v Lovrečici. Ob njihovem prihodu se je večina udeležencev umirila, razen dveh slovenskih državljanov, ki sta nadaljevala z upitjem ter žaljenjem in poniževanjem policistov. Po navedbah policije je 54-letnica policistom grozila smrtjo, ko so ji sporočili, da je pridržana, je poskušala pobegniti, zato so policisti proti njej uporabili prisilna sredstva. V dogajanje se je nato vmešal še 20-letnik, ki je prijel policista za roko in ga potegnil, da bi osvobodil žensko. Policisti so morali silo uporabiti tudi proti njemu in ga obvladati. Nadaljujemo na slovenskih tleh. Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bilo mogoče razumeti kot de facto priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom, medtem ko zamrznitev priznanja Palestine ne bi izbrisala dejstva, da jo je Slovenija že priznala. Tako je danes ocenil nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez. Dodal je, da mednarodno pravo zamrznitve priznanja države ne pozna. Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je uničil požar, si je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martinom Mausarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba. Zbiranje donacij pa se med tem za prizadete še nadaljuje.
1: Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje, ponekod se po cestah ustavljajo vozila, tako da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, če se vozite po primorske avtocesti. Pred predorom Kastelec v smeri prestolnice pa je zaradi okvare vozila še vedno oviran promet. Poročate pa tudi o prekomernem povečanju prometa na relaciji Srmin-Koper in tudi v obratni smeri, tako da če se vam mudi, rajši izberite kakšno drugo pot. To zaenkrat vse, naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo pa smo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Sicer pa srečno vožnjo!
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma točno tako, 6:03 in mislim, da smo končno v najlepšem delu dneva, ponedeljka. 6 odbilo in čeprav temperature še vedno naraščajo oziroma malo malenkostno popuščajo, je pred nami tudi še en tak lep poletni večer. Sicer pa bravo, ker imate ponedeljek pod streho in čas je za vaš prosti čas.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
2: Morje, plaža, kopalke.
8: Polje!

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Pripravljena na vožnjo?
2: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
1: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
3: Naturando Nausea gumi na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
5: Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
11: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
0: Mokre kopalke.
12: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
12: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti. Non stop.
14: In

0: Prisol Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli, sem nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Kaprisov Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
7: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
8: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
6: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.

Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo obmorske... Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše.

0: približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Siesta na plaži.
7: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
8: Pusti mozek, da počiva.
9: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti, non-stop.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Na puno sveti sonce.
3: Odpri novo tendo in bo senca.
2: V stanovanju je vroče.
3: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
2: Ma,
3: odpri nova vrata in hodi anžiro.
0: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
8: Poletje.
9: Poletje.
8: Na Caprisu.
9: Na Caprisu.
10: Billboard, baby,

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 243 ekip s približno 3500 udeleženci z vsega sveta. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
0: Poletje.
8: Poletje.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Radio Capris.
1: Ko Šamona?
2: Let's get down to business.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Z Bruno Mars.
3: Tu je Kapris.
4: Vročina, sonce, plaža.

rad bi probal s tabo umret. Ne dvomi zdaj, nimam oči, da bi lagal. Ne umikaj se,